svi smo plakali i on je suze svoje mogo sakriti. Ma ti je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem

0: ćeš Uber, dokad radi banka.
1: E, slušaj, ušti, s tvojim autom ćemo...
2: Pa možemo...
1: Čemo i s traktorem da idemo, a?
0: Ne možemo s traktorem kada ne trebaju gume za ovo zaplivanje, da imamo švaufe tamo.
1: Imaš novaca malo.
0: Pa malo ćemo, pa samo ćemo u čarapu.
1: Ti svoje Mari kupio badeko s tima ovoga?
0: Pa jesam, nego, znaš šta, i s
1: ti
0: ponome
1: tablete...

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: I danas vam želimo jednu lipu nedjelju i družit ćemo se od sada pak sve tamo i kada do 2 ur. Dobro vam jutro svima skupa, počet ćemo druženje u Divšići. Ana i Blaž Celija, sestra i brat, će vam zakantati, sve će iman ću špendati.
2: Sumi!

0: A sada nam na pozornicu dolazi profesor fizike koji živi u Ljubljani. Prvi put je to te bija s 15 lita, sad ima 32. E, zbrajte sad vi koliko je tih nastup bilo. A što se tiče koncerata, gospodin će vam održati koncert, ali samo online. Ipak živimo u nekom digitalnom dobu. Dajte, prilagodimo se. Molim vas, zaplješćimo našem Vanji Mariću.
1: Dobar dan. Ja ću svirati Vaka Vaka.

A sada nam dolazi čovjek koji je multiinstrumentalist, koji god instrument postoji valjda naš istarski, on ga mora i zna zasviriti, inače i pjesnik, zna glagoljicu čitati, pisati. Oj, to Nina, ta ni nani voja, Nina Nena voja, Nina Nena, ta Nina moja draga moja. Ajo, hemenjo. Ala, drago, dragozet dola.

Dobro, ovako ljudi, sad gremo dalje sa našim prijateljom i gle, ki će dojti iz gitarom, ali normalno i sa usno harmonikom ili organičeni, kako je već ki zove. To je naš rovinjac Davor Terzić, inače čovjek ki je jako puno već glazbe snimio, on piše svoje pjesme, ima 5 CD-a za sobom, jako voli i sklon je baš duhovnim stvarima, a da naskače na jedan potpuri u A molu. Tempora, Besame Mučo, Fratello i Cigana Jana.

0: mikrofonom poistri.
1: Bepo, pokle pjesme o Raklju, gremo još par besede, evo o Raklju, spomenuli smo cijelu Istru i Pulu, kako tumačite to da je opet iz Raklja isto proizašlo dosta uspješnih, poznatih, neću reći slavnih, ali evo, dobrih ljudi?
2: Mi su slavni, kad rečemo Mate Balota, kad rečemo Lidiju Percan, kad rečemo i mog prijatelja Percana za to, ova dva libra, če je načinija jedan za drugim, poslije spominje neki sportaši, ja mislim da su Rakljanci ipak ljudi pametni, ljudi ki znaju ča bi stili i ja mislim da je Raklj jedna posljedna sredina u Istri.
1: Ima ništa u sebi da evo, pozitivno recimo utječe na nas?
2: Da, nešto pozitivno, sad da ne bismo se mi činili da smo mi najbolji, najveći u toj Istri, ali mislim, Raklj je ipak jedno mjesto zbilja posebno. To, svi kad te vidi od kuće, ba ozati, znači su mi Raklj. A, da, znači, imam bili na kraju Istre, svi bismo rekli da poznaju Raklj.
1: Bepo, kad ste vi osjetio to, ja ću se posvetiti evo, ten sportu, posvetit ću se nogometu, bit ću, ne znam, nogometaš, bit ću trener, bit ću nogometni menadžer.
2: Ja sam se posjetio, ali bih mi rekao, zajedno nakon 17-18 lit, ja sam igrao na prvi utakmicu u drugoj ligi u Istri, kad sam krenuo u inostranstvo i onda sam rekao sada, kruh za kruhom, kako ćemo. I onda sam rekao, ali sad imaš šansu, pokaži će moreš i to je to. Ja mislim od 16-17 lit zbilja sam mislio da mogu od nogometa živjeti.
1: I uspjeli ste to?
2: Koliko toliko, nisam ja neki rekao, ni veliki igrač, ni veliki trener, ni veliki menadžer, i toliko sam se bavio da mogu ipak dobro živjeti sada u penziji bez problema.
1: Gremo možda od tega prvega evo, ugovora, službenega ugovora, u stvari od prvega dana, evo kad ste to krenuli, evo za ozbilj. Kega li je to bilo?
2: To je bilo tačno kad sam krenuo 69. kad sam potpisao prvi ugovor sa Canesom u drugoj ligi, profesionalni ugovor u Francuskoj. 1969. I tad je to počelo, nisam ni znao ki igra ko mene, bio sam u Francuskoj, nisam govorio francuski, sreća za mene je bilo da sam znam malo italijanski, sa mnom igrao neki Korsikanac Pietri, ki je zna italijanski, ki mi je puno pomogao, i onda u stvari nisam ni znao ko igra pored mene, imao sam sreću da Tegalita 69. U Canesu imao sam Ivan Duise za naše stvari, za naše ljude, to ništa ne znači, a to je čovjek što je 1958. bio jedan od najboljih igrača na svjetskom prvenstvu u Švedskoj. To je za mene bilo velika stvar. Poslije, mislim da je to najveći igrač što je igra pored mene, što sam ga ja poznao, to je taj Ivan Duise. Poklije sam imao Kosu u Monaku što je igrao poslije sa mnom i poslije, mislim, išla je normalna stvar, potpisao za tamo, pa poslije se išao na Korziku, iz Korzike se vratio u drugu ligu Marseille, blizu Marseille, tamo lasio ta tri liga, i tako počeo sam pokle pasivati te diplome trenerske, i onda sam trenirao sam puno amaterskih ekipa do treće nacionalne prvenstva, i idete tamo na WhatsApp ili na Wikipedia, kao što oni pišu, ja imam 1500 utakmica na klupi, najveći broj utakmica za jednog amatera. Kad kažem za amaterske ekipe, od broja 1500 utakmica na klupi.
1: Uglavnom, svega tega skupa dalo sad je solidno živit, moramo reći.
2: Tako je, tačno, tako. Ja sad, i još dan danas, mislim, dojdem, ajde, najmanje 2-3 puta gledati kako u partidu u Pulu i u Zagreb. Ja sam ovako vežen za naše igrače i vek bi stija je njega, bi reći, iz Pule ponesti livo ili desno, ponesa samo kuma Pjutija, njegovog sina. Peknica še je bio, isto še je bio došao, pa sam i njega bio odao u Francusku, pokojni Zagorac, njega Anke. Mislim, dosta njih sam popijelja sama u Francusku. Mislim, mali Mauro Pjuti napravio dobru karijeru u tri profesionalna kluba, u Luan Cuisot, u Valenciennu i u Clermontu. Bio je solidan igrač, to mi je bio drago, da je bar ne nekio druga. Lani sam pokušao odvesti lisicu, nisam riva jer je potpisao u Dinamo, svaka mu čast, ali bio jako fair, on i njegov tata, jer nakon toga su mi javili da će potpisati za Dinamo i svaka mu čast, potpisao za Dinamo. Danas sam došao u Pulu da vidim jednog igrača, neću reći mu ime sada, ali već se zna kega sam došao vidjeti 2-3 puta. Bom, ali vidit ćemo da li će moći još jednog pune žana ponetiti ja.
1: Mislim, vidim da niš bez Raklja. Bepo, evo, koliko je Fosi, koliko ste u kontaktu, koliko je naših Istrijani tamo gdje ste vi, evo, trenutno u Francuskoj, imača?
2: Kad sam ja, ih je jako, jako, jako malo. Ali inače, pošto sam živio igre u Kanesu, još jedan danas imam moj stan u Kanesu. I u Kanesu na Azovnoj obali je dosta Istrijana, dosta je anke, mislim 5-6 familije rakijanskih, tako da je jedna žena kad me zvala sad neki dan, nake nisam zna da je iz Rakija, poj ću ići sad kad pasi iz Pule, ja ću pa poj preko Kanesa u Nicu i u Kan, iću ću vidjeti, ima rakijanca anke naše u Nici.
1: Da, nikad u životu stvari, evo, ne znaš šta te na neki način čeka. I lipo i grdo je tako. Vajk se čovjek iznenadi.
2: Meni je bilo drago kako sam se iznenadio. Kad sam te vidio, ja sam te prepoznao zajedno. Već jedan put sam imao priliku da me zoveš u Radio Pulu. A inače, svaki put kad moram slušati tvoju harmoniku, slušati tvoje pjesme, to ne možeš nake zamisliti. U stvari, ja bi trebao postaviti pitanje, ne ti mene, jer zbilja si me oduševio. Najedi se kad čujem kad kantaš.

0: mikrofonom poistri.
1: Beppo, kako postati, kako biti jedan dobar nogometaš? Evo, da li je to neko rođenje, da li je to neka sreća, da li je puno dela, čaj je to tako?
2: Sve je u temu, i sreća, i delo, sve je u temu. Ali dobro, trebaš imati zbilja, mislim, no, ja bih rekao sreću, ali ako nemaš talenat u početku toga, tog karijera u početku, ali jedno, sad toliko dica počinju brzo i šta je najgore su roditelji od te male dice, jer svi misle da će oni postati Messi ili Mbappé ili Ronaldinho i ne puštu ih brižne da. Ali sad se toliko toga desilo, toliko tega se te, mislim, ljudi su bolje strukturirani po svim klubovima, tako da mislim, možeš imati ipak malo sreće, ali kad počnemo, kad vidimo dite od 10, 11 ili 12 lit i da rečemo da će biti on, to je da veliki igrač, ne smijemo to reći. Treba mali da dela, a to treba vrtiti pogotovo u glavu roditeljima.
1: Znači, nije lako.
2: A nije lako, teško je. Teško je.
1: Svi bi bili Messi, a?
2: A svi bi bili biti Messi, da. Ali jebi ga. Tako je to.
1: Beppo, onda foši još mrvice o ti nogometašima, evo, svaki ima neku svoju teoriju, ali ono, i prije smo malo kočaljali, evo, po vama i ti, teško je sad reći najbolji svih vremena, naravno, ovisi o kojoj poziciji govorimo i sve skupa, evo, ali ovako, vi ipak poznate nogomet, pa evo, čisto jedno vaše razmišljanje, ono, koliko vi pratite.
2: Za mene je Pele, kad bi mi rekli sad za ovu generaciju našu, če je to te, bili mi odmah ili za Mesija ili za Ronaldinho, ali mislim, za mene je Pele, tri puta je svjetski prvak 58. u Švedskoj, imao je samo 17 lit, a to se ni da ne sjeće, anka ja sam bio tada mlad, če je on napravio te 58. u Švedskoj, to je strahovito, bili su prvaci svijeta, 62. u Čileu opet je bio prvak svijeta, kad smo gledali u Santos šta je radio, za mene daleko ispred svih je Pele.
1: Drugi?
2: Ali, drugi ću reći Maradona. I tek trećeg bi vrga Mesija. Iako svi bi sad vrgli Mesija ispred, ali ne. I da je Janke bio svjetski prvak, ja bi bio puštio Pelea ispred njega. Ali onaj CV od Mesija bi bio toliko pun da bi morao reći Messi, ali zbilja čovjek svakako. Dobar igrač.
1: Beppo, da se tornati opet ovo neko vrijeme ovako, 10, 15, 20 lit, biste sve to skupa isto ponovili ili biste se ipak držali Istre? Vam je lipo, vi ste bili uspješan, ali teško je sad na to odgovoriti.
2: Teško je odgovoriti, da, teško. Ja mislim da je teško. Ja volim Istru, ali volim isto život će se načinija. Tako je.
1: Je lip život bio u Francuskoj?
2: Je, jako lip. Mislim, jako lip. Nemamo čas da se... kad si nogometaš, kad imaš neka primanja, kako, ne smiješ plakati da ti je slabo ili će... Jebo te Bog, što vi kreke, 8 ur gledati tamo dela po Uljaniku, će ne znam kad i, a ti si 3-4 litra, toliko se prija, nismo ni trenirali koliko oni sad treniraju. Sad nogometaši možda zarađuju više, ali treniraju puno više nego što smo mi delali prije. Daleko više.
1: Ali tornivan se tu na Svetim Ikuja, ovega ni na svitu. Govorim o Istri, baš promatram ove dane, ljudi dolaze od kilometre i kilometre, da je toliko šoldi plaćaju da bi došli svimo, a mi smo vode svaki dan. To je neprocjenjivo.
2: Da, ti si to te svaki dan, ali ja sam kako i oni dolazimo, to je neprocjenjivo. To je pogled, što kad vidimo ovo, ne moreš, to, koliko more to guštati? To guštati cijeli jedan život. Da, mi imamo, ča Bog nam je da, i to nam je da tu Istru, to more. To je i raka, da ne bi uzabili raka.
1: Uglavnom, ništa je to te kada svi dolaze, kada svi vole. I nekakve, na neki način svi se zaljube na prvo.
2: Tako je, svi dojdu to, zaljube se i znači da je ništa. Ne da se mi će njimo.
1: Kula po vam, evo koliko se tamo gambijalo, vjerujem da imate još dosta prijatelja, neki nisu pošli na neki drugi svijet, a i tih je pošli više nego ovih živih.
2: Više ih je pošli, u četvrtak, zadnji četvrtak, Istra nam se pozvala, ne dala ona kartice za cijelu sezonu, znaš. Kad brojim, bilo nas je samo 18, pred 2 tijeta nas je bilo 42, onda 26, a sad bili samo 18. Bilo sad nas je sve manje i manje, ali to će su načinili, mislim, zahvaljujem se nogometnom klubu Istri, da misle na svoje veterane, da misle sve te igrače što smo prošli kroz taj klub koji smo se borili za te boje. Dobro, nisu iste boje, bile su plave, bijele, sad kažemo žute i zelene, ali uvijek je bilo to u srcu, ta Istra, i već je ostati u Istra.
1: Ali moram reći, stvarno jedan fantastičan život, kao recimo i muzičara, tako i sportaša, tako upoznaš stvarno jako puno krajeva, jako puno ljudi, niste noća ste rekli u kancelariji zapr svaki dan 8 doma.
2: Tako je, a to ti je sloboda, mislim, nisi u kancelariji da rećeš da se zaprt, nego svaki put vidiš kega i čovjeka popričaš, u njih kanta, ja igram i opet se najdemo i to je veramente za mene pravi život.
1: Po vam, evo za kraj da vas više ne mučim, ne bi bilo fair od mene, evo čaj nikako, onda pa vam je najvažnije u životu. Delati ono čega voliš.
2: Tako je, to ti je stvar, delati ono čega voliš. Ti si mene sada pita, ja kad sam te vidio, meni su se digle dlake, jer ja sam te prepoznao prije koće se ti mene prepoznao, ja te slušam ma svaki put kad moram i kad te vidim za toj haroni koji jeba te boj, ja zbilja poplaćen. I to je Istra. I to je to.
1: Čuveni Bepo za tela.
2: Ja.
1: Za tela. Hvala vam puno na ovaj kratkoj čakuli, mi je drago da se vidimo i da se još dugo lit vidimo i da još Kemu iz Istre pomorete u smislu da ga hijite malo po svitu da igra.
2: Hvala tebi. Aj.
0: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.

0: Je još jedno fantastično druženje evo u programu Radio Rijeke, Radio Pule. Ivona, dobro ti jutro ili dobar dan, lijep ti pozdrav. Nadam se da si krenula kad i mi tamo, kad je oko 6 jutro.
1: Da, isti sitni taj sat, jutarnji, nedeljni. Ćao Serđo, lijepi pozdrav tebi i tvojoj ekipi, svim našim slušateljima.
0: Mislim, ne bim se gambijaza, nije nega za tebe ne znan, ali evo već je pasalo 20 lit, u stvari svaku nedjelju lipu u 6 ujutro. Znaš kako se je guž dignuti, recimo kada onako subotu, a neću reći
1: čekaj,
0: zgubiš.
1: Čekaj. Da, znači ti si jutarnji tip, ono, to želiš reći.
0: A gle, ćeš, nećeš, moraš biti, nema tu nekog velikog izbora. Uglavnom, učer je bila jedna vrhunsko druženje u Valbandonu, to ti moram svakako spomenuti. I sivniki nisu bili učer u Valbandonu, fošio nekim bude ža. Evo, Valbandon ispod Čripnje, tamo je bilo nekih 15 ekipa, ako ne griješim, spremali su se Čripnje ili ti peke, kao god ćemo reći. To su bile u dvije kategorije, bila je riblja Čripnja i bila je mesna Čripnja, tako da evo, svi su se lipo potrudili. Ali prvo svega, to je onako jedno lipo druženje, moram reći, to su bile sve ekipice po 10 članova, opustilo se puno dobre glazbe, puno dobrih kvalitetnih namirnica i naravno dobrega vina, bilo je svega. Sve čarabine normalnom čoviku za jednu lipu, normalnu ljetnu večer, evo možda.
1: E pa to. A šta će ti više?
0: Da. A niš, šta će ti, kako su rekli, ono, jedna korica kruha, malo soli, dec vina i gremo naprijed. Vrijeme nas je poslužilo i samo ću spomenuti stvarno ekipu kaj je pobjedila. Častiće riblje Čripnje, to je ekipa Opaka ekipa, pazi se zvala. Znači već po nazivu se moglo naslutiti da će oni pobjediti.
1: Ki je naziv?
0: Opaka ekipa.
1: Opaka ekipa. Ja sam mislila, dobro. A pazi, ti sad kao najaviš, kažeš opaka ekipa, ja sad čekam, ki je naziv opaka
0: ekipa? Kako se zove ta opaka ekipa?
1: Ovo je bilo dobro.
0: Ne znam ki su još ti članovi, ali svakako je pozdrav njima, pozdravima drugima ki su dobili i za mesni, za mesnu Čripnju, a danas naš nešto čeka, svi skupa ćemo navijat, samo za kega ćemo, ki će ga znati. Rujevica 18.30,
1: Vidit ćemo.
0: Nakon
1: 18.30, niš,
0: tako
1: to
0: je,
1: ti
0: tako.
1: To.
0: Dobro, deka je sretno s jednega drugoga kraja Istre.
1: Tu imate, imećete sigurno vi vašem programu i mi u našem, tako da evo, nema, svi ćemo pratiti.
0: Da, Ivonica, kad smo se dogovarali za ovo lijepo javljanje, onda si rekla, znam kamo me vodiš danas, znala si točno da te vodim u Barban. Evo, učer je tamo držana još jedna trka za Viticu i opet, slavo dobitnik Antonio Osip, ali mi na telefonskoj vezi imam, mislim da mu je ništa u rodu, predsjednika udruge Trka na prstenac, naš Aldo Osip je s nami. Aldo, lipan pozdrav i pa dobar dan, ćemo reći slobodno.
2: Ej, lip pozdrav iz Barbana vama i vašim slušateljima. Ja jesam ponosni otac Antonija Osipa, ali učer je dobio Stefan Osip i je moj drugi sin. Tako da,
0: znači, po Osipu...
2: A lani je bio slavodobitnik Antonija Osipa, ovo leto je pobjedio, jer slavodobitnik je na trke, na Veticu je pobjednik Stefan Osip.
0: Dobro, vi kao predsjednik ne morate jako tu utjecati, je tako?
2: Nema su govore da smo namestili, ali nema veze.
0: Neka govore, čak govore. Vitica je poli vas uglavnom. Evo, to je najvažnije. Gremo 2-3 beside, evo kako je sve to skupo čerpasalo.
2: Evo, znači, naši programi traju od petka, mi sami svečanim činom podizanjem zastave otvaranje trke na prstenac. Imamo puno programa, kje smo već prošli i petak i subotu, stvarno još od srede smo krenuli, ali sad danas nam stala samo još nedjelja, jučer smo imali ovaj subotnje poslijepodne je prošlo u znaku programa, za nami mlađe bila je robotrka, znači na prstenac, dječje trke na biciklama, na stariji su bili tradicionalni turnir u fiondami, u pljočkanju, na večer je bio jole i bilo je nagradišće gađanje glinen golba, noćno gađanje glinen golba, isto jedan spektakl. I to smo sve do sada odradili, hvala, vrimeno je poslužilo i ostaje nam još danas, ni dan.
0: Jedina kada je bila u stvari otkazana je Alka, ali ne Sinjska, nego Alka Vujica u petak na večer, ako ne žbaljivan.
2: Da, Alka Vujica je bila otkazana u petak, ali zato kantava večeras, onda ovniki nisu mogli, u stvari nismo mogli ni naslušati u petak, ali večeras će moći doći u Barvani i čuti Alku.
0: Vidite kako se lipo stvari poslože, vjerujem da će biti još i bolje, još i jače i da će, evo, publika stvarno biti kontenta i večeras. Tako je, rekli smo, evo, Vitica je u rukami našega Stefana Osipa. Vi ste kontenat, vjerujem da je bilo, evo, sve skupa lipo. Koliko je bilo včera, evo, posjećeno na trku za Viticu?
2: Ma naše gradišće je onako veliko, lipa borova šumica, teško je procijeniti, ali par milijardi ljudi je bilo, tako da je, tribine su nam bile pune, isto tako je bila ona šumica puna gledalca. To je malo ležernije, malo opuštenije, malo drugačije nego čaj sama trka na Prstenac, ali bilo je dosta posjetitelja i moramo reći, moramo se pohvaliti da su bili jako, jako dobri jahači, gdje su pokazali zbilja svoju spremnost, gdje je bilo, evo, i pobjeda je otišla sa pripetavanjem sa 10 punti, tako da baš je bilo jako lipo.
0: Je, ajmo samo još jedan put, Aldo Foši, lipo je to čuti, lipo je to ponoviti, svakako ta neka pravila, evo, trke na Prstenac, ćemo sad govoriti, 16 konjanika je tamo, je tako u igri.
2: 16 konjanika, znači mi smo imali 22 konjanika, odabrano je 16 prvi vikend u 8. mjesecu i oni su se sad istrenirali, znači teću po nagradiću, teću stazom dužine 150 metara kad se miri, to stazu moraju proći u najkraćem vremenu 12 sekundi, oni teću svi i skoro ispod 11 i moraju pogoditi Prstenac koji se nalazi na visini 2 metra i 80 sa kopljen dugim 3 metra u brzini nekih, možemo reći, 55-60 na sat, tako da morate biti vješti da bi dobro gađali.
0: Da, koliko su u stvari ti čuveni Osipi sad u prednosti od nas ili ti uvega lita, kao god ćemo reći?
2: Ma lipo je biti pobjednik, lipo je biti slavodobitnik, ali nema, znači to stalno ponavljamo, ali ponavljaju isto naši konjanici, tako da nema favorita, tu je zbilja, oni su hrabri, vješti i strasni konjanici i u njih 16 svaki mora biti pobjednik ili danas ni slavo dobitnik, tako da je to relativno kako je ima ki, tu je veliki faktor je i sreća.
0: Dobro, malo i koncentracije svega skupa prije.
2: Pa je iskustvo i koncentracija i sve skupa kad se uzme u obzir, imamo, svi su oni jako dobri, svi su vješpi, oni su se istrenirali dobro, mi smo jučer imali, tako mi smo bili bez, kako bi se rekao, bez promašaja, imali smo 8 srida, bilo je dvojki, ja mislim neki 14 dvojki, To su ozbiljni rezultati, baš se vidi ono da su pripremljeni, da su dobri.
0: Da, jer ja bih zajedno ono bukaleta, fešta, harmonika, vi ste rekli ne, Stefano je pošao na vrijeme spati, još danas treba to odraditi, a onda ćemo biti, evo, večeras na čas, evo kako će biti, će se feštidati sigurno.
2: Svi su oni slavili do kasnom noć, neka su slavili, slavit će i večeras, ja ne znam, ja sam šao malo ranije spati, oni su vjerovatno kad su rivali, ali ja mislim da to neće utjecati na današnje rezultate.
0: Evo, 51. trka na Prstenac, Aldo, obnovljena trka, nećemo sad više ulaziti u povijest, gremo na današnji program, evo sve počinje već, vjerujem, i prije 17 sati, je tako, prije 5 zapodne.
2: Da, znači već je sve počelo, znači naši konjanice se sad upravo nalaze na svečanoj misi koja je u njihovu čas organizirana, su veličasni Bernard Jurjević, u 16 sati je na našoj placi u Barbanu, promenadni koncert limene glazbe Lovran uz nastup naših barbanskih mažuretkinja Kuda Barban i Kuda Uljanik koji su njihovi i naši gosti. I u 17 sati je 51. trka na Prstenac na gradišću, znači moramo napomenuti to, svi ki dojdu u Barban bit će kontenti, moraju pratiti, besplatno je sve. A mora doći na gradišće, a ki bude spriječen, ki ne mora doći u Barban, tu trku u 17.10 počne direktan prenos iz Barbana na HRT2, mora pratiti isto tako i na televiziji trku na Prstenacu živo.
0: Dobro, ipak je lipše to na neki način evo doživjeti uživo, je tako da je na gradišće i uživati u Barbanu.
2: Vrijeme je lipo, mjesta je koliko ćeš, znači ni tisno, moraju doći svi ki žele, neka dojdu u Barban, a gore oni koji ne moru, ne moru, ali bi ovi koji dojdu u Barban, zbilja ja mislim da će imati ča vidjeti i da će ni biti drago. I isto nakon toga je večeras i zabavni program na placi uz Tequila Band, Alku Vujicu, Tajči, DJ Kriza do kasno u noć i na kraju, evo dobili smo, dakle, pa nam je Daž u petak, nismo mogli imati taj zabavni dio programa, ali nam je pomogao jednoj drugoj stvari, znači da će u 10 večeras biti vatromet.
0: Wow.
2: Tako da moraju doći ljudi i gledati vatromet.
0: Evo vidiš, kad Pula neće vatromet, onda barem da ga barba nima.
2: Naši konji vole vatromet, vole tu buku, tako da ovi za zaštitu životinja se buna, a naši konji se buna ako ne hitamo.
0: A, znači vi ste pitali ipak vaše konja i oni su odabrali tako, mi ćemo vatromet i nema druge, jer oni neće teći. Oni se moraju isto zainatiti, kako je ljudi.
2: Pa normalno, oni moraju se priviknuti na onaj šušuž koji je na gradišću, kad je puno publike i sve. Onako i onda tako mi ih pripremamo uz vatrom.
0: Bravo Aldo, evo čujemo i znamo da će dojiti politička krema danas u Barban, tako da evo svi skupa će uživati. Svi se vole pokazati evo na Trke na Prstenac, jer to moramo reći, kao što smo i govorili dan u programu Radio Pule, da je to stvarno jedna od najznačajnijih manifestacija, ne samo Istre nego šire.
2: Nije, Trka na Prstenac je jedna široko poznata, znači u Istri, u Hrvatskoj, ima tu, bit će to na Trke samo i ljudi iz naših turisti, tako da Trka je nadaleko poznata, nije samo naša Barbanska.
0: Da, Aldo, za sam kraj nekako, evo, zabija sam taj pozdrav reći, evo, kako se reče, ono, svim tim konjanicima, neka njima je kako, mirna ruka, kako se...
2: A to, našim konjanicima ovajka želimo na kraju da imaju čvrstu ruku, dobro oko i puno sreće u gađanju prstenca.
0: Wow, evo, i neka sve lipo pasa, vidimo se svakako, evo, Aldo, popodne u Barbanu. Puno vam hvala na ovom javljanju.
2: Hvala vama i dođite u Barban.
0: Eko, pozdrav.
2: Živjeli.
0: Ivona, gremo sad malo zasviriti.
1: Ajmo.
0: Jedno ovako...
1: Meni se, moram priznati, ovo je kad sam čula, ali zapravo, da, bazi, ne razmišljaš, ali 50-60 na sat i onda preciznost, koncentracija i snaga onda za pogoditi, svaka čast svima ki se natječu
0: ti kreni za početak s bicikletom.
1: Ja ću sigurno poći 60 na sat, to sigurno s bicikletom.
0: A daj da ti još, ja. Samo ću ti ništa još spomenuti.
1: Čuj, samo da nizbrdo gren morda bi mogla, onako da je neka strmina.
0: Da.
1: Kako bi to finilo, to bi bila druga priča.
0: Znači, s jednom rukom držiš volan, s drugom koplje, još moraš vogati i koncentrirati se. Nije jednostavno baš.
1: I čaj, isto vremeno neki zove hitno i tako to. Da me pričekaju na cilju.
0: Za svaki slučaj, da. Moram samo spomenuti, još jednu stvar ću te spomenuti, za sve neki fošine vole taj veliki šušur, danas će se održati jedna predstava. Lip je život samo ontar kad je pres straha žrtvuje Mate Balote našega, to je jedno autorsko poetski projekt Roberta Raponje, Maksima Brajkovića i Roberta Paulete. Danas oni nastavljaju sa svojom turnejom istarskom, tako su rekli, i danas gostuju u Krmedu. Početak je u 21 sata, lokacija je tamo kod škole, su rekli. Evo, samo da i to spomenemo, a ja te sada vodim s pjesmom Danas gredu, rekli smo svi puti gredu u Barba i naš jedan, jedini, legendarni estradni pjevač Davor Marović.

još nikako i gde. Imam hižu, gledam more, imam breka i tebe, a ti ćeš bolje. Imam tebe, ti ćeš bolje.

0: Kamo greš tako?
1: Ma kako, kume moj?
0: Svi si neki zapuhan, neki mučan. Če te kira bi ja?
1: Ama štuf sam, Frane, od svega ča nas je tukalo.
0: Veru, zdavna te ni svija takovega. Poši najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučenilo.
1: E, mi se pa rada si ovi put u pravu. Homo nuča popiti.
2: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
3: Lipi moj, Franina, govore nam da smo mi, Paježani, najveće šporkulje. Da ne moru na kraj s nas i s našim miškovacimi. A zaradi tega su nas mislili plastične čepe, ki ne moru patiti s te boce.
4: A ki zna kolike šolde su tukli u te inventanje. A najhuje je ča, da bi še moga natočiti s takove boce, najprije moraš sprkidati čep. Ako ne, u noć ozliješ van gresuderi, samo ne tamo kad bi rabilo.
3: E, ta je jušta. Sada neki dan sam si lipo uškrpela nos ti rajžin čepom. Magari da ni grezo, ma pogledaj nos.
4: Oštija Jure, kaj da si vrgaričin?
3: Samo ti ko je naj...
4: A ča biš ti, to je moderno. Da nas su svi izbušani s tim želizom. Još da se tatoviraš, biš bija karik.
3: Ha, ne stoj mi nage predikati o temu. Uvod da nas je došlo prestrašno. Lase na pozgoru, brade do vode na pozdolu, ređini u uhu, nosu za iku, muški piturani, kolorani, namaženi za neverovat.
4: A roba, brgeše, košulje, postoli, to nisi spošta. Me par da luši moj trliš kada po kosim strimerom od tih zakramesti i kanovac kakove se da nas užaju nositi.
3: A pusti stati. Ja bih rekao da je to ta nova generacija kad niš ne kupuje novo. Niš ne hita u škovace i svečan se kupuje je druge ruke. Sredi tega izgledaju jedno malo zapušćeno.
4: A kako pensaš da se niš ne hita u škovace?
3: Niš se ne hita. Konjenčan nekomu da ili konjeni odmire, ko se ča što faju nositi, kam bi jaju za ča drugo prikupno biteli.
4: Ma to je komunizam, Jurina. Komunizam po modernu.
3: A boga, tako nikako. Kemu pravo, kemu krivo, to zvijeda da funkciona nikako.
4: A ne znam ča bi ti povida. Foši nas i zvuku van svih ovih kriz kad smo blokali.
3: Ma ki će nas zvuči van? Naši vnuki.
4: A sami nismo kapaci. Ki će drugi?
3: Franina, za te naše nuke su zmislili čepe da zustanu takani s bocom, pa da će nas oni zvući van škovac. A u škovaca smo dobili kateđa.
4: A Jurina, kako vidim, moji nuki neće nanki primirisaća s kakove plastike. Sve se pomalo torniva na one stare pute. Kaj nikad, kada smo mlijeko dočili u staklene boce i kambivali pune za prazne. Ne duperaju drugo naljom borše. Ne, ne. I opet da se u špežu hodi s pretenom boršetom. Sve već ušaju kupovati frutu i verduru, direttamente od kampanjoli.
3: Alora, ti si ima pravo kada sam prit par lit pohita sveća su mi stari i držali na šofitu. Da će pena doj vrine kada će te školace postati jedna prava mala bogatija, a?
4: Juš to tako. Za spravlje si u školace pohita lipe šolde. Prežempio. Tamo je bio ormaron fajnske robe ča si ga vrga u škovace. Samo 4-5 peliće tamo bilo će da nas vridi miljarevri.
3: Ma ki još nosi pelicu ćeo?
4: Pa još 3 mjeseca nidan, ma. Kada stisne zima ćeš ben viti.
3: A benu, nekada. Pero ča se još ti hitija da ništo vridi. Stari gramofon. Da nas nidam nanke CD nima kad i vrši pak će vrtiti u nebom plejke.
4: A, biš se za je nudane kune.
3: Ja.
4: Biš se pripasa. Da nas svaka hiža kad istava da mladiću od 15, 20 lit ima gramofon. A znaš koliko košta da nas jedan unidiško? Spod 20 evri ga ne najdeš. Ti si hitamo po hita priko 200, pak načini matematiku, Jurina moja.
3: A, ma, neka gre svo zlo za tin. Evo, samo mi nemoj povidati da bi oni štrmaci od pokojnega dida da nas čaha još vridili.
4: A kada bi to je nega dana, kada nas drugo ne bude slučajno našla nova civilizacija, 100% bi to bila jedna vela stvar. Dražnija relikvija, kapiš? Da nas razbijemo glave, da bi iskapili kako su Vranića uzidane piramide ili kineski zid. Verujemo da je jedino ordenje ko su te ljudi prije nas imali bija kako pikun. E to je kaj da povidaš da danas mi imamo jedino kosiricu.
3: Znaš ja, kada upalim možene, čuda tega će si povida i logiko. Danas sve će se dela

0: se succede da nas precarira kako unik tsunami ili da nas kako vulkan poguca i da nas drugo ni, dokle bi došao Kim Novića bi ustalo. Ubijak, grota, kamik. To vridi da bi tu trtuzu svakako u kažuni i to ti je to. A to bi vridilo da bi u nikim nas našao verova da nismo vridili jedno velo niše.
1: A ben, ma, allora to je importa da je ni toliko grda da se sve dornjiva tamo kada su naši stari frmali.
0: Dipendi ća biš ti. Kubiš rada da se još jedno malo štrapacamo po ovoj dragoj na zemlji. Bi vrime da se jedno malo kalmamo bi.
1: A ne mi, nego u izgor nas. To si stija reći.
0: A ki drugi? Donke, koriš pondesa na namin, pensaš da će Čepića pa ni za bose kambijati u vije kološke dižaštra?
1: A ne vero. Pero, kada biš peti mentali da njim Čepi budi takani za pištole i tenke, foši bi se koliko da malo manje tiškovac na fabrikalo.
0: I zabija si reći da bi bilo lipo da si moru vrći Čepa Angena za ik, pa bi jedno malo manje balegali.
1: Jurina, ne bi niš pomoglo. Traditor Vajka najdeš hulju kada se sliparija zajti van.
0: Ja ne zabi da istina Vajk spliva. Lika je danes žempio kad im moramo vidjeti kako se i čas dela zna propirak uložen škovacan. A takovih bazeni je koliko ćeš. I to tu, poli nas, u naše korti. Utkaš ti juna, kad je sve to Bože legalno, preko sa Vičente kad izu našli da si legalno hita i šožo smeti.
1: Da ni tužno bi bilo smišno. Udvajamo plastiku, staklo, latte hartu, pelene, bio, pomije, orko ladro. Kosti hitim breku, luš peledan u en drugem blagu, ili načini gnjoj. Da mi zdignu četiri puti na mjesec poluprazni kontejner, njim dam po penzije i oni ne moru najti rješenje kako da ašortimentaju reći klaju teškovace.
0: Evo, pušti stati. Komeć kada rivamo skapiti ki su prave škovace i kamo s takovimi, e oni puće i naša lipa država dišiti na ono lipo. Ovako.
1: Bravo, Jurina. I rekao ni... Nis kokoš da hinesem, pero znam koje ja je zvonj.

0: Votalica.
1: Tako, upravo krećemo s još jednom votalicom na Radio Pule. Daniel Načinović kao novi ulaz, Čabi, Reći, Barba, Martin. Tu su i trio Arsi sa novim ulazom, Nonići. Samo jednom naša Dajana Kliman, Stane srce, Werner, Kada pridem doma, Erik Balija. Tu je Edo Domjanić sa More, Konkulica i Pašta, Šuta, Robertino Rajković, Kostrenski kapetani, Done. Tu su i Ivan Licul, Ala Šu, Ala Daj, Čuvaj me naš, Alan Vitasović i Silvija Rejc. Ali mi igramo prvo primiti, evo, i dva poziva. Alo.
2: Alo, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Pozdrav vami. I glasam za Erika Baliju.
1: Za Erika Baliju jedan da. veliki plusić. More, gospodine. Hvala vam puno.
2: Hvala.
1: Evo, da. Čujemo se. Pozdrav. Još jedan poziv. Alo.
3: Pa, dobar dan, Sergio.
1: Dobar dan, lipan pozdrav.
3: Ma i tebi lijep pozdrav. Ćemo ići danas na ove trku, na pasenac.
1: Svi puti sad gredu u Barban, tako je. Obavezno gremo na trku.
3: Ma i ja bi išla kad bi mogla.
1: Evo i Crnogorčić će povesti, da smo dogovorili veliki projekt. Gremo, znači, do Trgeta će dojiti s brodom i onda od Trgeta s goru ćemo se dignuti. Ha, s Vitura mi ćemo pojiti. Ja sam mislim neki drugi projekt, ali ne rivamo se učiniti. Jo.
3: Glavno je da idemo. I ja bi išla kad bi mogla.
1: Dobro.
3: Ajma bi volila ići.
1: Ajde, Šperance, ja vam želim da drugo lito pojete s nami. Ajde, za kega ćemo glasati?
3: Za Alena Vitasovića.
1: Za Alena Vitasovića.
3: I lijep pozdrav svima slušateljima, tebi najveći.
1: More, hvala vam puno, draga gospođa, čujemo se.
3: Sretno
1: More,
3: i svako dobro.
1: Pozdrav, pozdrav, pozdrav. Mi igramo dalje, Trio Arsi i Nonići.

0: na 210 810.
1: Je poklen našega Daniela Činovića, Čabi Reći, Barba Martin, tu su i naši vrhunski trio Arsisa Nonići, a mi igramo dalje s pozivima. Halo.
2: Šeđo, dobar dan.
1: Dobar dan, lipan pozdrav.
2: Lipi pozdrav od Silvane.
1: Slušam, Silvana.
2: Ću glasa za Alena.
1: Za Alena i Silviju Rejci, Čuvaj me more, zapisano.
2: Ja, i te puno pozdravim tebe i svoju radio Pulu i da je svim sritno i dobro.
1: Silvana, hvala vam puno, sve vam najbolje bilo.
2: Hvala lipa, ajde Bobo.
1: Pozdrav. 210-810, ako imamo još jedan poziv, gremo, alo.
3: Jel sam ja tu?
1: Jeste, vi ste, gospodin.
3: Dobro, dobar dan svima. Veliki pozdrav i glasom za Alena Vitasovića.
1: More.
3: I molila bih vas malo više privatnosti, a više poziva u buduće.
1: Okej, okay, more.
3: Hvala vam, hvala.
1: Čujemo se, pozdrav, hvala. Mi gremo dalje, Dajana Kliman-Čalović i samo jednom.

0: Dajte na 210 810.
1: I još jedna naša domaća Dajana Klivan-Čalović i samo jednom mi igremo dalje s pozivima. Alo.
2: Ma dobar dan.
1: Dobar dan i vam.
2: Lipi pozdrav Sergio sebi i režiji i svim dobrim ljudima u našoj lijepoj Istri, pogotovo
1: hvala,
2: i svi u Barban. I ja veliki glas dajem za našega Danijela Načinovića. Alo?
1: Fantastičan Danijel Načinović, njegova nova stvar, Čabi reći, Barba Martin, hvala vam puno, more, evo zapisano.
2: Bog, Sergio, sve najbolje.
1: More, čujemo se, pozdrav. Još jedan poziv, alo?
3: Dobar dan.
1: Kako me ubrzava Crnogorčić, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Lijepi pozdrav svi, Matjaš Madone.
1: Hvala.
3: Alo?
1: Da, tu ste.
3: Eko, lijepi pozdrav od Targeta, Konkulice pošta šuta.
1: Naš Target.
3: Vi ne morate priti, prke je bura. Ja pozdravljam, nisam bila ne nikad na prstenicu tamo. Ali pozdravljam Neviju.
1: Dobro.
3: Od Barbona, kaj blizu tamo prstenica, to mi je prijateljica od plaže i sve kaj skupa smo plavali. I svih vas i dosta. Svih pozdrav, lijepi pozdrav svima.
1: Fantastično, hvala vam puno, čujemo se, pozdrav.

0: votalica.
1: Jedna ura je 29 minuti, mi igramo dalje s pozivima, alo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Gospodin Sergio.
1: Da.
2: Samo jednom srce piše o Svetom Trsatu.
1: Čuveni
2: i ništa
1: Werner.
2: I ništa više.
1: E, Werner mi je poslao črpi kućer, evo još jednu pjesmu, tako da ćemo imati premijeru i ove dane još jedne. On je...
2: E, tako,
1: krenuo
2: tako.
1: Krenuo je sad žesto koje krene, nema više.
2: I pozdrav lipi s Kvarnera, ugodan dan i seća.
1: Evo,
2: želite sam.
1: Pozdrav, pozdrav,
2: pozdrav,
1: mi čujemo se,
2: bog,
1: more.
2: Bog, bog.
1: Alo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Sergio, pozdrav veliki vama i režiji.
1: Hvala.
3: I za Danijela Činovića.
1: Danijela Činović, ča bi reć, Barba Martin, more.
3: Još jedan pozdrav, moj unuk i stari, veliki pozdrav.
1: Eko, hvala vam puno, more.
3: Može, doviđenja,
1: čujemo
3: Bogu.
1: Čujemo se, slušamo Erika Baliju i Kada pridem doma.

0: votajte na 210-810.
1: Tako je, 210-810, primamo još poziva, alo.
2: Halo.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Slušam vas.
2: Lijep pozdrav.
1: Pozdrav vami.
2: Ja glasam za Alena Ritaševića.
1: I vi ćete za Alena i Silviju. More,
2: da,
1: zapisano.
2: Još
1: bih
2: pozdravila ženčke iz Mora, Baltane, sve skupa i a posebno Karin.
1: Mhm.
2: Hvala lijepa.
1: More, hvala vam, čujemo hvala se, da. Pozdrav. Čak gremo mi dalje. Dalje gremo, tako je. Tu je sada Edo Domjanić i More.

0: Edo Domjanić i more, mi gremo dalje sa još dva poziva. Alo.
1: Alo.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušam vas.
1: Zovem priko kanala.
0: Nemoguće.
1: Da, dobro te čujem, slabo te vidim.
0: Morat ćemo se vidjeti. Mislim, bila je fešta na Targete, Labinske konti, fešta od Jorci, od Pidoći. Bila je Lovrečeva i sam je stanja samo sekovanja Korivanu Korovača doja. To je mogao doći s Borkom.
1: Ja, misliš. Eko, ako more, Robertino Rajković, konkulice.
0: Kad ste zadnji put bili konkulice, vrati?
1: Ja nisam, bra.
0: A niste?
1: Pa ti naga ne znaš s kim govoriš.
0: Kako ne bih znao? Zašto ne bih znao?
1: Dakle, ja moram govoriti i vlaški i po našo.
0: Aha.
1: E, onda kad s tobom govori, onda vlaški.
0: Dobro.
1: Upotrebljavan.
0: Bravo.
1: Tako je.
0: To je tajna veza, proština, labinština, tajna veza.
1: Imaš to tako.
0: More.
1: Ćao.
0: Grana padana o mortadela i kako smo rekli, oni... Ne, slani srdoni.
1: Ja, slani sardonija. I ulike kalamata.
0: Ne. Sardone i žlahtina, to je to.
1: To je to.
0: Kad se hodilo iz Mikule, kamo se hodilo priko? Kako se zvalo?
1: Ako je bilo lipo vrime u Tunjaricu, ako je bilo grdo vrime, onda na Maringetić.
0: Maringetić, to je bilo malo bliže, da. Bravo.
1: Da.
0: Dobro, ja ću doju Koromačno, doli za sekovanje s Borkom.
1: Okej.
0: Ala, vidimo se, ćete me čekati. Čujemo se, pozdrav, hvala.
1: Bye, čao.
0: Alo.
2: Alo.
0: Dobar dan.
2: Jedan lijepi pozdrav i glasam za Edita.
0: To, super.
2: To.
0: More.
2: Mi pozdrav, Sergio
0: moj. Hvala, čujemo se, pozdrav.
2: Migremo
0: živo naprijed. Ala, šu, ala, daj, fešti, još ni kraj i Ivan Licol.

0: jedna vrhunska votalice, evo pošalili smo iz sredinu, gremo dalje, halo.
1: Halo, dobar dan, Sređu.
0: Dobar dan, lipan pozdrav.
1: Lijepi pozdrav preko Učke Poljane ovdje.
0: Ma ne, a je. Mam je drago da nas zove one ko tamo isto. Hvala, hvala, svaka čast, svaka čast. Reći, slušam vas.
1: Lepo vas je čuđivo, veselo.
0: Bravo.
1: Nije Balila, ni Barila, nego je Bajila, je tako.
0: Balija, Balija.
1: Balija.
0: Tako je.
1: A čaj je Barila, Sređu?
0: Barila, Barila, noć, a mi volimo svi jako dobro. Ne, u stvari više volimo noć u njoj, če ne?
1: Ja. A kako gleda, znaš?
0: Znam, kako ne bi znam.
1: Za svi?
0: Da, kako ne.
1: A sam čuo da puti od njih pitao, pa nisu znali
0: kako. Jedno malo, ništa znam, ajde, ništa. To od naše starine moramo poznati jedno malo, ajde.
1: Je.
0: Super.
1: To se na tovarek stavilo za vodu i vino.
0: Tako je.
1: 50-60 litar je držalo.
0: Bravo.
1: Je.
0: Da.
1: Erika bi da jedan glas.
0: Mora.
1: Jedan glas je.
0: Jedan.
1: Dobro.
0: Super. Držite mi se, hvala vam puno. Pozdravite sve okolo.
1: Na utakmicu pogledat posle i tako.
0: Tako je, bravo. Super.
1: Derbi de la Učka.
0: Da, neću reći, nećemo dalje, vega, da se ne bimo posvadili to.
1: Ma ne, kapete, ma ne, ovo,
0: ono, čak, znam,
1: Ma čak ćemo se svaditi.
0: Bićemo neutralni, ajde.
1: Ja.
0: Da, neke strično i nima i drugima, evo.
1: Justo tako, da
0: mora.
1: Ti dozajedi.
0: Tako je, hvala vam puno, hvala, čujemo se, pozdrav, hvala.
1: Bog sveđa, Bog.
0: Da, alo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ki je s tobom?
0: Gospodin Teković.
2: Pozdravljam njega i tebe.
0: Uh-huh.
2: I ja bim glasao.
0: Da.
2: Za Baliju.
0: Za Baliju.
2: Ne za Baliju.
0: Da,
2: ja sam ti na vi kraju Učke.
0: Dobro, neka. Sve,
2: dobro.
0: Sve se kapimo, hvala Bogu. More,
2: ajde.
0: Čujemo se, pozdrav.
2: Pozdrav.
0: Vom igramo dalje, čak gremo s Donami. Evo, Done Kostrenski kapetani, to je na trećem mjestu.

0: Je, čuli smo i vrhunske done. Evo, mi igremo dalje s pozivima. Halo.
1: Čanaka vas i oko rada posluša.
0: Dobro.
1: Svaku nedilju. Ja bi glasala za Erika Baliju.
0: Za Erik Balija More, zapisano.
1: Ma kaj je bila već njegova pjesma? Sam se da prišla
0: kaj?
1: Doma.
0: Kaj? Pa bila je njegova pjesma.
1: Je bila, da.
0: Da, bila je, bila je.
1: Pa dobro, ću je slušat drugu nedilju.
0: Čemu je slušat drugu nedilju?
1: Znaš što ću ti praviti?
0: Pravite mi, pravite.
1: Da, nas sam bila na svetoj misiji u Kršanu oproštajnoj.
0: Aha.
1: Naš Josip Peteh Gretja. I sam bila, evo sad sam prišla doma. Smo imali lipu zakusku i smo se družili,
0: lipo,
1: skakali i tako napred gre.
0: Da, u ovim trenucima dešava se u stvari jedna rotacija po istarskim župama.
1: Ja, rotacija je za sve svećenike,
0: da. Pošli baš za sve, ali da.
1: Umak, a ja sam pretežno buden i u Izoli, tako da ću mu biti seda nas nasmijao i reka, vi ćete mi biti prva suseda.
0: Evo, lipo, bravo, bravo, neka pa nova poznanstva.
1: Puno uspjeha želim tebi i Radio Pulu slušam i Votalici.
0: Eko, hvala vam puno, More.
1: Bog.
0: Čujemo se, pozdrav.
1: Hvala Bog.
0: Eko, la, mi gremo pomalo napred, imamo još jedan
2: poziv. Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Panjam se za gluha koliko vi ćete.
0: Aha, dobro, oprostite, skužajte.
2: Sa vani na zraku, pa heliće.
0: Aha, dobro.
2: Ja, ali dobro, ne smeta meni, to ne samo. Ja bi ne glasa za Baliju još jedan put.
0: More, zapisano, hvala vam.
2: Pozdrav.
0: Čujemo se, pozdrav, migremo sad čuti drugo mjesto. Robertino Rajković, Konkulice i Pašta Šuta, kratke reklame, a onda Čuvaj me, Alen Vitasović i Silvija Rec, koji su danas na prvom mjestu. Votalice, evo, Toni Teković ustaje dalje za tonskim pultom, ja sam Serđo Valić i svakako pozivam vas da i dalje ostanete uz program Radio Pule, a ono čas slijedi naravno i u 18.30 velika utakmica Rijeka Istra 1961 i prijenos naše kolege Danijela Sponce. Kuraja i lipan pozdrav svima skupa, slušamo se sutra jutro već od 6.

Ne znam ko bi moglo pusto vrijeme stati u te tvoje dvore, odi vić moj grade. Mano čas će kanat zideti i obajiti, kad ga tebi spletu u ležanke mlade. Kanat od katrama, petrolja i soli, bonace i nevere od našega roda, od makine bili dim časuze skriva i monduru suru na kljunu od broda.

večna, krov ti je od neba, a te tvoje oči lete na sve kraje. Divojko mi pozdravi na vrelemu suncu, ča zateni zame prešire haje. Se drživi soko bella polezana, fija de tu biš.

0: A sada nam na pozornicu dolazi profesor fizike koji živi u Ljubljani. Prvi put je to te bija s 15 lita, sad ima 32. E, zbrajajte sad vi koliko je tih nastup bilo. A čas se tiče koncerata, gospodin će vam održati koncert, ali samo online. Ipak živimo u nekom digitalnom dobu. Dajte, prilagodimo se. Molim vas, zaplješćimo našem Vanji Mariću.
1: Dobar dan. Ja ću svirati Vaka Vaka.

Dobro, ovako ljudi, sad gremo dalje sa našim prijateljom i gle, ki će dojti iz gitarom, ali normalno i sa usno harmonikom ili organičeni, kako je već ki zove. To je naš rovinjac Davor Terzić, inače čovjek ki je jako puno već glazbe snimio, on piše svoje pjesme, ima 5 CD-a za sobom, voli, jako voli i sklonje baš duhovnim stvarima, a da naskače na jedan potpuri u A molu. Tempora, Besame Mučo, Fratello i Cigana Jana.

0: Kamo greš tako?
1: Ma kako, kume moj?
0: Svi si neki zapuhan, neki mučan. Če te kira bi ja?
1: Ama štuf sam, Frane, od svega će nas je tukalo.
0: Veru, zdavna te ni svija takovega. Poši najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučenilo.
1: E, mi se pa rada si ovi put u pravu. Homo nuča popit.
2: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
3: Lipi moj, Franina, govore nam da smo mi, Paježani, najveće šporkulje. Da ne moru na kraj s nas i s našim miškovacami. A zaradi tega su nam zmislili plastične čepe, ki ne moru patiti iz te boce.
4: A ki zna kolike šolde su tukli u te inventanje. A najhuje je ča, da bi še moga natočiti s takove boce, najprije moraš sprkidati čep. Ako ne, u noću zliješ van gresuderi, samo ne tamo kad bi rabilo.
3: E, ta je jušta. Sada neki dan sam si lipo uškrpela nos ti rajžin čepom. Magari da ni grezom, a poglevi nos.
4: Oštija Jure, kaj da si vrgaričin?
3: Samo ti ko je naj...
4: A če biš ti, jer to je moderno. Danas su svi izbužani s tim želizom. Još da se tatoviraš, biš bija karika.
3: Ne stoj mi najke predikati o temu. Od danas je došlo prestrašno. Laze na pozgoru, brade do vode na pozdolu, riđini u uhu, nosu za iku, muški piturani, kolorani, namaženi za neverovat.
4: A roba, brgeše, košulje, postoli, to nisi spošta. Me par da je luši moj trliš kada pokosim strimerom od tih zakramesti karovac kakove se da nasužaju nositi.
3: A pušti stati. Ja bih rekao da je to ta nova generacija kad niš ne kupuje novo. Niš ne hita u škovace i sveća se kupuje je druge ruke. Sredi tega izgledaju jedno malo zapušćeno.
4: A kako pensaš da se niš ne hita u škovace?
3: Niš se ne hita. Ko njen čao nekomu da ili ko njen ni odmire, ko se čao što faju nositi, kam bi jaju za ča drugo prikupno biteli.
4: Ma to je komunizam, Jurina. Komunizam po modernom.
3: Boga, tako nikako. Kemu pravo, kemu krivo, to zvijeda da funkciona nikako.
4: A ne znam če bi ti povida. Foši nas i zvuku van svih ovih kriz kad smo blokali.
3: Ma ki će nas vući van? Naši vnuki?
4: A sami nismo kapaci. Ki će drugi?
3: Franina, za te naše nuke su zmislili čepe da zostanu takani s bocom, pa da će nas oni zvući van škovac. A u škovaca smo dobili kateđa.
4: A Jurina, kako vidim, moji nuki neće nanki primirisaća s kakove plastike. Sve se pomalo torniva na one stare pute. Kaj nikad kada smo mliko točili u staklene boce i kambivali pune za prazne. Ne doparaju drugo naljom borše. Ne, ne. I opet da se u špežu hodi s pletenom boršetom. Sve već ušaju kupovati frutu i verduru, direktamente od kampanjoli.
3: Alora, ti si ima pravo kada sam pri par lit pohita sveća su mi stari držali na šufitu. Da će pena doj vrime kada će te školace postati jedna prava mala bogatija, a?
4: Juš to tako. Za spravlje si u školace pohita lipe šolde. Prežempio. Tamo je bio ormarom fanjske robe ča si ga vrga u škovace. Samo 4-5 peliće tamo bilo će da nas vridi miljarevri.
3: Ma ki još nosi pelicu će?
4: Pa ki još 3 mjeseca nidan, ma. Kada stisne zima ćeš me viti.
3: A benu, nekada. Pero ča se još ti hiti, a da ništo vridi. Stari gramofon? Da nas nidam nanke CD nima kad i vrši pak će vrtiti u nelom plejke.
4: A, biš se za je nudane kune.
3: Ja.
4: Biš se pripasa. Da nas svaka hiža kad istava da mladiću od 15-20 lit ima gramofon. A zvaš koliko šta da nas jedan unidiško s po 20 evri ga ne najdeš. Ti si hitamo pohita priko 200.

0: To pak načini matematiku, Jurina moja.
1: A, ma, neka gre svo zlo za ti. Evo, samo mi nemoj povidati da bi uništa maci od pokojnega dida da nas čaha još vridili.
0: A kada bi to je nega dana, kada nas drugo ne bude slučajno naša nova civilizacija, 100% bi to bila jedna vela stvar. Dražnija relikvija, kapiš? Da nas razbijemo glave, da bi iskapili kako su Vranića uzidane piramide ili kineski zid. Verujemo da jedino ordenje ko su te ljudi prije nas imali bija kako pikun. E to je kaj da povidaš da nas mi imamo jedino ko siricu.
1: Znaš ja, kada upalim možljene, čuda tega čo si povida je logiko. Da nas sve čo se dela, dela se da se vred raspade, ne podora dugo.
0: Da.
1: In šoma je svo to ordenje malo, a načini kažin. Ti mikročipi, najnovija tehnološko otkrića su jedan mirakulo. Danas jutri neka se sučeli da nas prekrije kako ni tsunami ili da nas kako vulkan poguca i da nas drugo ni. Dokle bi došao Kim Novića bi ustalo. Ubijak, grota, kamik. To vridi da bi tu trtuzu stala kako u kažuni i to ti je to. A to bi vridilo da bi u niki bi nas našao verova da nismo vridili jedno velo niš.
0: A ben, ma, lora to importa da je ni toliko grda da se sve do njiva tamo kad su naši stari farmali.
1: Dipendi ča biš ti, kubiš rada da se još jedno malo štrapacamo po ovoj dragoj na zemlji, bi vrime da se jedno malo kalmamo bi.
0: A ne mi, nego u izgor nas. To si stija reći.
1: A ki drugi? Donke, koji rispondesa na namin, pensaš da će Čepića pa ne za bose kambijati u ekološke dižaštre?
0: A ne vero. Pero, kada bi šperti mentali da njim Čepi budi takani za pištole i tenke, foši bi se koliko da malo manje tiškovac na fabrikalo.
1: I zabija si reći da bi bilo lipo da si moru vrći Čepa Anke na zaik. Pak bi jedno malo manje balegali.
0: Jurina, ne bi niš pomoglo. Traditor vajka najdeš kulju kad i se sliparija zajti van.
1: Ja, ne zabira istina vajk spliva. Lika je dane žempio kad im moramo vidjeti kako se i časa dela zna propiru kuložen škovacan. A takovih bazeni je koliko ćeš. I to tu, poli nas, u naše korti. Utkaš ti juna, kad je sve to Bože legalno, preko Savičente kad su našli da si legalno hita i šožo smeti.
0: Da ni tužno bi bilo smišno. Udvajamo plastiku, staklo, late hartu, pelene, bio, pomije, orko ladro. Kosti hitim breku, luž peledan u en drugem blagu, ili načini gnjoj. Da mi zdignu 4 puta na mjesec poluprazni kontejner, njim dam po penzije i oni ne moru najti rješenje kako da ašortimentaju reći klaju teškovace.
1: Evo, pušti stati. Komoć kada rivamo skapiti ki su prave škovace i kamo s takovimi, e oni puće i naša lipa država dižiti na ono lipo. Ovako.
0: Bravo, Jurina. I rekao ni... Nis kokoš da hi nesem, pero znam koje ja je zvonjano.
2: S tobom doma, s tobom po svitu, Radio Pula.

Ne brini, sve doći će na svoje. Onaj gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se samo dobri dani broje.